Ран. Ти правиш не за спад. Хай че би прижгала едно, тако кот сване коч. Ти би делала оброче, јас би лукнял ноч.